0: Buongiorno, dhe kthehu Aldo Filodu, David Valia, unë ka bëja të gjurnata komplistë në temë, parcialmente të mësaha për lumë temperatura, leandat laha e të minja oshrinë, gradi sërgjë të lera të nëzela oshrinë, a për të menek dhe kërrih le amel bira, andu jenzel lumë, u kompli jenzel al ada u kolu isa, të në kërna edhe në bdona të bidu, al sate i sëha këta non-stop throwback, slana!
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Së dritta, belmi a i ledini ja Club Banger tal gjenë Dangerous, Cardinal Official Flën këma Akon Fu bejo, David Balea Unë ekel të më pëllodu Sa dhej së ahta non së trobex A dhej më bjom Kom blu badule Fu WhatsApp 99 Të përgjiro 107 Lima trobex Të shti u të së të më Kom blu MK Fu bejo

Kemë të zovën e palesohet me lë favoritit i aje artista fenomenali Sienna Spiro dhe ka atë material lover o lë brahman afshe konë që të sma bej breakfast për oha barna li Omid Gjalili u e atë më likë par komedians ma duar e dinja kolla se rëkuni atë pa iz në flull ju le gjejuin të do kërë biljeti e të jenë hatë wejgj vërjek vera me në tritë të ra e lë dak a bat u e bukja u sipet detali kolla bej.com.mt Minë e mekë.

Ja sondrëku fëqjali me wet me liktar films Le mandish dubju u ma anticipati A shari di hello call Toy Story 5 Viva dhe kja sondrëku fëqjali Me në Toy Story lë gjdit Lisër në raho call Fis të në mas fel gjumat në gjejnë Anka I nga looking for it ali, eh? Taylor Swift, I knew it, I knew you Komplua dhe jema dan, Sam Fender